kuri ma da ma honi ba kata ke bego le buka ko matemate pe ai be la ne e a ko ni ne os fai be ki fa fe la ki ki ka venga pe mo e ta ko ni ni manoa pe mo ta ko mata mai me fa na u isi ela pe mo nga u ke tata ki kuri

0: tangata e te au whaiki tō mamauka atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo koe a kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki motolo kumanako ki ewa waka o gai e nihi ke whangota o gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whamiri pe kokoe mo kau ngā tangata. Pe kokoe pe ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātau. Ki mua pe toho ho waka, waka ia nge mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka ki a te koe pe moe pāsese kotoa pe o gu i waka. Pe ke tala mua moe feitu koe te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pe o giai pe moe nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mou folau. O giai e polokala maako ki he folau waka. O giai e ngahi nau nau e au ngātu ki he folau. Pe au giai mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau e hoko ha whakatama. Koe nau tau muao, whai ngofua. Koe tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fia ki ai. Ke ngahi tokoni i ho ewe ewa i tahi mo o mata funua o kufai. Fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard na au ngātu. Wakai ki he na website coastguard.nz. Mea teki nau tolu kotoa pe me he Coast Guard o nau whamalo atu. I ho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi family pe mou community. Tangata e te au whaik tua mamau pe pupu yang he moho eki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. O kuke whekumi ki he toke taa nifo i saute o kalani o kune o atu ai tau potu taha ki te koe mou family ka pau koia. Wakai yang he mua e mau ti mi anga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akumau lawa foke toi o atu tae to tongi e quote ave ki he wins pe ACC. I kai koia pe, ka aku tae to tongi foki ai ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hana fo inifo koula. I he Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa ai ngā aue koe ni aho pe taha. Tuku ke nau hanga o ngā hui a ho mari mari ki whetapaki o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mo Zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe moe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook moe Messenger. Shine Dental.
1: Koe whono tēne tokoni i koe mo whamiri i he mauilele i whakaisi no. Mauilele i e nifo, pehe whoki ki whakaata mai i he tuunga totongi whakaatu i aupito. O kuiai me polokalama ki hono tokoni i, a eanga o nofo pe toonga mauilele i. O kuiai a whono ke tokoni i koe, a taimi pē mei o kalani ki no friend. Fika teke whituutak telefoni ki ai ki haofi e mau. Koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, te koe nga website i tafono toto.
2: Oku tā mua ai nima tolu taha pē ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa valngeau fitu ono tolu tolu whaaua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi makatu o ngā ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority i he noa valngiau tolu o nono hive hiva ono. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
3: Kore whanga maari koe ni ke o atoa ki whanungunongo koe ni ai ako tutuku koe a ai tupou high school pe koe ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koe a ki he aho tolu o okatopa o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari le sieri vao mo hei lala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mawhare mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha kolistutuku a eako maalunga ko tupou malo.
4: Kore whenga maari koe ni, ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, mo i lai pere o kukilo e wha i he tangai. koe foi ufi, koe kaumeire, koe lose, kaho kaho, moi paholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambe iai, malo.
0: Tau tai mii kua hawhe ni mā malamua e tau mua pina. Whiwhia i he whainga maare koe ni ke utaitari i he polokalama. Koe hingoa ka katoko e Florina Eiko Aokawa. Ka koe whaamai pe Eiko Eko malamua e tau mao e ahon pe ma maloho tari whakawhe ke kaumai ki he polokalama.
5: Malo apito Filippo, malo apito e mao e whainga maali e ki ukawa tomo polo kalama e fi afko e ni.
0: Koe, koe taha ngahi mea whaipeke tala noa ku hi, ko se sio ki o ngahi tare ni ti, pea moe lava ko ia ke ke mao pe koe mo ui, whainga ni o guo wako ke mao e toke tā moe ngahi matai tohi ke ke ka ko seo tare ni ti o ui ke mao pe koe mo ui i he ngāwe pe me a pi e ko
5: Mālo pito Filippo ki mo ai te raki whakahau ko atpe ko ko hae au ko au ko Fololina e ko ahau kawa ko kulele mai pe me i wawao ko e sisi taha au he whanau Fololina pea mo miki o mai Mr. Filitonga me i wawa ope ni ne utupo hake pe ki kolo ko utulang waka i ne i afu wawa ope ko ki mo tolu ko ike mo ilo ko feia utulang waka ko feitu ko ne uktu wai hotel palataisi ko utulang waka ia ai ne u wako atpe a ko lau tohi puleanga GPS tola pea o hoko mai ai ki he high school ki he wawa o high school
0: Ai pe mo motala familia orina na na na na loto mama e mai ka ki.
5: Ko ia ko ku fine ki a fololina ha foka. Ko ne lele mai me ko ne si hau me call for all.
0: Ko
5: ia mo kolo mo to a. Pe ki ai pe mo no konga ki le ma to. Ko tanga ta e ki a mi ki o me fala leo. Ba va o pe mo konga se a pani foki.
0: Mahalo, koe o ku tō lahi pe kunau ilo mō konekti atu ki he tawha ki koe arina Fifia i he ngāwe koe ku ke whakakotau te whita mo he tare niti ku ke o mai koe koe mea whaita au nofu pe ia koe meka ki asu meka nau tui mai hoki sote sote koe ni ne koe tahane hoki sote mana koa koe toki toka ngai hake ne hu o tohi ta koe ngā ue ni koe tahani ngai tare niti o ou eiko ai ngahi koloa pe ni ki la vengi ki ai kata
5: Iyo, maaloa pito Filippo koe tau lahi e oku whainga kaunga tā maki ki ngā oe na o kamata i he airline ni ia, i he taulahi ia. Pea na e hoko mo e mao maki i ofifine sisiri, tō taha pēini pia whakaukau ki o mālolo me ngā oe. Nofo taha pē ki o maki ofifine. Kana e i he tautolua e maki tahine pia whakaukau ku kua hanaha ngā oe ki o lava pia o whai. Ke mo ua ki ai mo mao peha ki i mo maanga mo ui me ai. Kana e ngā oe full time before kai hoa i e time koe ni. Ai nao raki whakaukau ai ki he ngā oe koe tau keke. Na oraki i he business i koe baking ai ana e whahoko pe eni mi hoko apino fo a ngā koe hā uhinga na o sa iai i he baking beo whakakau ki kamata e business koe ni i uhinga pe ia koe usio o ku hange koe wha otaha ki fo ikeke ki he oku, it's just koe me a no molo pe ko ki yeah. Fo ike ke pe te te pe ki ri mi olung kana o sio pe ko ha na fa nga me o fi ma o ke hange ko fa nao Una fifia ma opege na osio guahaki teuteu ma kehe hange ko e funky theme ko e funky superheroes o na sa ia be alo e faka uka kua ki kamata ene kamata e peeni e theme cakes hoko tai peki he wedding cakes be mo ngahi u me funky design kehe kehe be ae ko e na fai pesi o e fine eiki he taimi nei utu tupu hake ai he na e tao keke pe fokum e fine eiki pe manatu peke ne ngai fonga mo ne ngai ngā aue me ngā aue he taimi ko ia na e kai ke lahi me ngai mea teu teu na e kai ke fu u ma o fe fe hangi ko taimi ni he pe ala ke pe whakau kau ko ia kai ke he na e manako a opito a e tao keke mo e teu teu ne nga he uke ke la lahi e ki ke o lawe ki ai ka, ka na o lava o ta o nga he keke koe ni mo no teu teu i he na i kei ke mana o sa tea tau e nima na e hange ku ha o e a e mama haki koe ngā he koe ngā o e lahi fo Gen Filipo o ku whi mao e menta ko i a whi mao e kakai ke nao tokoni kai ke ko aupe moho ana ma whae ngahi ngā oe koe ni pao si o lewa ki uki hold mo a baking ka uki i mā lolo but at the same time na i kei whai pifa kau kau koe hamea ki hoko at ki ai he ai nao si o ai ki he design o e wala i e whai kau kau peko e tau kupesi i whai fofa pito e tau kupesi whakatonga ka koe mei mei koe utupenu whatau i tonga i e taim koe ia oku mix whakataha mai moe u pēteni a kau hamoa kau fisi koe ke he fuiaha me aia koe tau design pe a tonga he ai nei hao ai whakau kau koe ni ka te au whewhe nai ke o hao pe moe ku manako i he teu teu i o fwi ke ke ke wha fofa, he whenai ke o hiki mai pe ke design o wala. koe tō nono pe he ni nai ke ke upoto au he tui tui. Na o lava pe o ako me api pe, how to mix the color, he paint. Ko kotoa pe ni me he self-taught pe ni YouTube, mga hao mea koe ia. Mono practice pe ko e balbale mā pe nai ke ke upoto i he tui tui ke o lava o osita e ki kohanto pe nu pe ha o hoko atu e tui tui he ai nai pau ki hae a maha ka kai ke nao whai e ngā oe koe ni he ai nai ke ke fu u wā o i ki he kuwhie mao ki he kuwhie mao koe koe a aku pe a o se tau taha me ai ni u whakau kau lewa ke o liliwa nge mua e kufonga ika ike o holo mui mea ka liliwa nge mua e kufonga pe koe haa mea e ngāwe ki a te au he o ngmau e ngāwe pito peke tau sio koe haa e fonga koe e ngāwe ki a te koe toko taha bisnisi o kai koe te sio pe o ku al govi pe kai ke hoko hoko atu pe he ai na faka o kale va ko ni ke faka ava e ku ki boutique already made clothes ai o ku as design pe e awe nga hi vala i he kala mo pe teni i he ta ku pes fato nga pe mo ki funky liliu si si pe ki ai o sell at pe ni a mi hoko fale kolo a ku pe ko e ko san o tu pe ni i hala tau fa hau i ku alo fa pe ai au glotonga lele pe ia o mai ki taimin fataha mai ki website na tok fotu pe ki e eco sign clothing ai te mo lava pe ho ki ai o tanga tonu me ai
0: ko ta mo fuke ta tala no ko e a honia ko hi o gwe fenga mari ta te fito ki e fe fo lava ki te lava o kamata mai tala no ko ia ai ko
5: malo apito filipo ne fai whakau kau i he teu teu ko ia mo e mahino te mau hiki mai ki New Zealand i he wah mani ma ne mau ae mau pepa nofo nua i New Zealand ne mau ha aiga nai lahenge pe taimi ne mau nofo ai ki tonga e ko ngā pe ko ngā au me ngai whatongia ke ke ka i he ta oni nai o swa papau i te mau hiki mai ai ki New Zealand ke whakataha pe mo e whanau i he taim koe nai mahi noa e whai ai hiki mai nai o si whai pe whakau kau he nau lolo o si lo tonga foki he neu foki o ngā au e full time i he travel neu foki mai ki New Zealand o ko lo tonga toanga e ki travel agency i tonga Pena e whale whakaukau, koe hānai hau ko ngā oi te uhau ki New Zealand, koe hāi mea e whai tuku ke heange ai clothing online business koe ni ai Eco-san. Aiana e whai ai e CEO ki he ki uhau pe mua apply ke hau ko ngā oi he ni he travel, he koe ngāna e o CIP ko ngā hi tau ke i he ngā oi koe ni, i tōnga pe mō New Zealand he, i he airline ni. Nā o si he New Zealand pe pe amoe Qantas i he ngahi tau. Aina us fai mai pe apply mai ki ngā oe Filippo through i he kumiholo pe i he SEEK. Kana ke kia haola lelei. Ko yanga pe whakau kau ki ai koe ngā koe tau motu a ko o si a o tau ni manoa. Mahalo pe ku nao whi ma o pe haka kai o e tau i ki ange. Pe amo e taha pe koe ngā ku o ke kia hao ku mata i tohi ki uto e hao. Oe? So aia na o si o lewa whi whena e ku tau ki ngā oe koe ni i he travel industry, i he airline i he tau lahi kumi a o pe o tau wanoa. Whiwhi ki o hao mua o hoko atu pe ngā oe koe ni i New Zealand ki o toko ni pe ki ho tau kakai tonga koe tā mua pe ni ki ho tau kakai pe Filippo aia nei whai whai ke e ki holo pe amu ngā hi whekumi holo o whapapau i o te ulawa pe o fotu o ai haki travel agency i New Zealand anau whiwhi ai pe a kamata mai pe ai ngā oe mei tonga apply ki Lesi Sita i New Zealand business koe ni pena mau hiki mai koe i siulai ai ane utok hawa whaka osi katoa ngahe umea kok whia mao ai ana utok kamata pe ni i he aho uluaki ko septema Ai koe uhinga lahi pe e Filippo ko kusio o ku kei mahau inga au pito pe kei aha taha i ho tau kakai o ku poto lele i helea whakatonga e lava tokoni ki he tau kakai he. Koe taim lahi ke inga au i tonga ai whetu utaki angi me New Zealand koe whi mau ke totongi mai te kite ke o mai o nao ngai whaamiri me i tonga he. Whaingata afo ke ai transfer koe sini ni through the bank me aho e tolu ke aho nima he. Pato ki aho angi. Koe whaingu fuata hape foki he talafi pa anga o kwawe pe ia. Kako mahalo koe mea lahi pena sio e ngai whaamiri i New Zealand pe e o ange kwa sini ni o ngawe aki ki he totongi e tiki te pe e ngawe aki e kia mea ke he. Hange koe ngai whi mao whawawawe koe o mai ki he putu o whaamiri me tonga mo ngai umea pe e. Aina o sio lewa o koe heni tonu whiwhi ki te ulawa pe o whaenga oe koe ia heni mo togon ki he tau kaka. Ai a koe travel agency koe ni o koe pe koe Sun Travel S-A-N Travel ai a koe ku clothing business o koe pe koe Eco Sun pia nao maho inga ia peke ke to o mai peha ko ngā hingoa ke ngā oe aki ai a te hoko atu pe koe he service ai Sun Travel o ko whahoko ai ko o ko lava po o buka e ko ai tikite I book flights pe amo tikite ai pe he time ta tau he ki ha whainga whetu upe me he ni ki tonga ha o family me o kala me tonga ki New Zealand me he ni ki Australia, Amerika, Asia ki Europe ok malava pe koe hape a mea te ulawa ala tokoni ato ai ai koe whima o pe information ngai afolao ngai ko to fiha ka folao he ai ko ngai umia mau inga pe ok fe mau te lava o to ko ni atai pe time da tau he
0: ko ye ulahi ange ko e ngai folao fa kulup o ku te ke lava to ko ni ngai kulup pe pe ko si asi pe ko akapulu ko le pe na te folao at pe ti me akapulu ya me afo o ki ai folao na o atu ya ko me fasias ngahi kulu whakatakolahi pe te ke lapa toko ni ai eiko?
5: Iyo Filippo o lava lele pe hange koe group travel ki he hange koe whaafolawan koe kao konfeleni si koe ngahi si asi ke he pe koe sipoti he koe ngahi whaafamili koe reunion Koe nga mea kotoa ko ia. Ai koe maho inga taha pe ke o mai koe toko fihai ka o folao. Aho whai ai folao mo foki mai mo ngahi. Ai koe nga o mea maho inga pe ke i lo i kai lawa o whai lewa sio ki he ki hono booking pe kua tatai. Se a he taimi fo lau, koe hae ngahe option deo lawa o atu, he, hange koe almehent ki tonga, lai taha pe foke e anu sila, pe koe fo wifisi, oku i he Fiji Airways, okta tau pe, he, koe lawa lele katoa pe ia.
0: O se o lahe e fo lau e he taimi, fo lau whaka kulupu ki Amerika, o gai ngai kulupu koe sipoti, o gai ngai kulupu ia, koe whaka whaamiri, koe loe pe mo ui mai ni mo kata unga hilai ne o kita utol pe ko niu kare to ni a mo uve a o ke ai e mau konga mau timi o be he nau mea pena to o kuna utahiti he taimini kausi o hifo he ta unau toko lahi mai e nau mea na to mi tahiti pe hangi ko e ses katolika ko ilo ki lahi lahi ni he taimini ae folau fa pelikimi ki loma e lava pe mo ngahi mea peheni
5: Iyo, malo Filippo. Iyo, oku o si kamata wha eke eke mai.
0: Koi.
5: Hange ko e ke tau fo ou ke o ki he ki lo ma mga o mea ko ia.
0: Koi.
5: Oku o si fai pe, ai ko fi mao pe ke si o ke o anga whaka avalisi ki he mao inga e.
0: Koi.
5: Mo i halanga waka e fai ai fo la o. Oku wea e ai toko taha e tai mini oku lo tonga wha eke eke mai mini u Kaletonia. Ko e wha mini pe eni oku lo tonga iai. Oku ma whingau e aki pe, hange ko e fo la o mai mei falanse ki Tahiti mo e ai nei to ki ma o mai a ne uho ai a oku oku malawa pe ke o ngā aue ke ngai folau ange koe fa fel a fe ma o folau fa ka kulu po ko o me he ni ko ki ngai o me fa ka lotu e lava lele a pito pe a pe ta ha pe ko te lava pe o poka mo ngā he hotele accommodations o ko lava mo service ko ia pe mo e fa ta pe mo travel insurance e ai ko e ka ke ngata pe i he tikite folau ka ko lava pe ke poka mo e hotele no fanga
0: Koe.
5: Pepe he foki ki he travel insurance, eh?
0: Koe. Ai koe, ka aha whaka eke eke, eiko, ko hai, o gai pe hawhika telefoni, pe ka website, iu glava ke ave ki ka kai.
5: Iyo, au ko whika telefoni ko e noa wataha, noa walofitu, ni maua noa tolua, eh? Aia pe ugei pe foki pe mo ko Facebook page and the bit here follow Lina Eko Alcava pe ugei pe mo ko Facebook page ki he Sun Travel SAN Travel he ai lava pe ke mo message hanga tonu mai pe ai pe ko mo ta hanga tonu mai pe fika telefoni through messenger ma ko lai ta ha ia no nga ai ki e Facebook messenger pe ko email i pe pe mo e WhatsApp he
0: ia ia ma lo pe to ai ko tu ko mo le le ni ia na ia tai mia na te ki ha we website i na tau i lo pe ma inga nga hi travel agency pe a mal ko ha ko website la pe e o ia ki ai kai ki te ai o kai ki te franga i a travel agency ka ki mui ni mai gla he nga he a tukia i he folau a pa ko tu to a si le ma o inga o e ka kai ha ngi ko mo to lu mo la va fare i we nga he options o la va ki a to ko i o kai pe ko halanga alu i fe, alu i fe, wau. Pe o ki ai mo e ngā, i hange ko e insurance na ke lave ki ai. He ko e o atu pe ko, o hare pe ko liliu e waka ai, ko hai lewa te whai kia hawa whetu taki. Ka ke ko ngā himea pe he, ko e o ngongo re re e nia, a i ai ha travel agency hange, hange ko ko e, e ko tau ki la mai ki ta whako ia kata ki.
5: Malo, Filippo. Ko mana tui pe fofo a hao koe ni ai online booking koe ki he we.
0: Koe.
5: Ko ke ngā awe i tonga i he airline ni ai. pena e pehe ospeha tau hongo fulu me ai ko kai ke te fie mao e u travel agencies ya ai ko osen me me osen e tau hongo fulu tupu me ai o ku kei tu upenga he u travel agent bau ku o ko tu igai peho no u hinga maho inga o ku kei ai ai ai u feitu ko ni hangi ko ki mao tolu ke fai mai ki ai ngai fai ke ke ko inga pe ko to ala he unau ke ngoi o ku malu angi pe ke nau tala noa ke nau ope ki he ofisi pe ko tala noa hanga tonu ki hataha i he tafa aki ko i ai ko inga he information mo inga he umea ko i au te whakahu online he lele i au pitope ai book online ni ki fa ahinga o nau lava o book online fe fe nai fa ahinga o kweke nau lava o o alhanga ton ki he online ni o puka e nau ngai fo lao ai ko hinga o ko iheni ai o ku fa fa fa pito pe book online ka fe fe tai mi ko ko o ku hoko ai ha pal pale mai ko lahi taha ko ko ngahi umea ko ko fanongo ai moe kakai pek na osi fa ha ko mena fa ki launga i fika ak mo online booking ko time ko ho ko ha pal pale ma ko ta ko ke u fika ko o ku tuku mai ko 0800 number o ku mahalo e osi ha minite fa no me na ke itali pe
0: e mo hoeta
5: e mo hoeta ha ke itali pe a ko mahalo ko me pe ta ha ko siwa o iki ai ai ke mahau inga ko e o e ta no hanga ton ki ha ta ha ko inga he ku oku o atu e hange ko au te o atu au ai assurance ke customer ai fa papau i any time for lao he feitu o alu ki ai ma mahau inga ko hai condition e fair ka pau e li liu ko hai ngahi maratu unga e hoko ai ma ngahi o mea keke ko ia maha ko hinga ko e tau ko tau maha inga taha pe kia te au ko inga ko tau kakai tō ngā e Filippo o ko mahi no i anga e tau folau o fatu pake mau pe anga e tau folau i he taimi lahi ko e lahi taha e tau folau ko ke plan i ko inga ko e o ki he putu ko e ngahi umea fatu pake ko e ko e o ki he mali ko e o ki he ka ngai whahinga me a ki pe ai o kumaha inga ke te ta noa hanga ton pe kata hange ko au ke ulava toko ni atu ai ka hata imi o ku ke ka bau let's say I'll give an example ka bau ko ai ke fall out a po e taha ua hoko a mea ia ku whema o fatu pake whema ke nofo te ke fitu taki mai pe hanga tonu ke to tahana ne whae booking pe amo ishi ho tiki te ta mai ka atak whema o ke liliu ke ke ulawa folau he he ko lai taha fo kia ko e book online ko e watu ki malai wakapuna ke hala ke a fola o ia a hake ko is expire passport ti ia ta koe nai kai fuki check ia he toko tahana ne book online he a tu tai milahi ko e hingoa o ku hawa hingoa o loa ki ia last name ka ala he Whanki mea i ki pepa, it does happen. He, koe taim koe hoko ai, o ku, koe mole lahi ia ki he toko taha koe ha ana e nane to tongo e tiki te. Ai ko mahino i pe mahalo koe lahi taha he ni, o ku, koe toa lahi o keke nau lava o whae pukingi, online o nau ave ki ha taha o kia hane credit card ki ne whae e booking ko e ni pa he taim koko whi mawai ke liliu koe ke ata e toko tahai ana ne whae e booking i he ai koe whanki o mea pe he pe ai a ko si o pe Filippo te o lava tokon lahi ki he tau kakai tonga he ni te o lava o ko lava ta noa whatonga lelei te o lava whetu taki lelei mo ki nau tolu pa te o lava o angha service o ku mahino pe mo fale i ngā he mea o to tonu mo mo oni ki he tō taha fōlau he
0: Koe pe ko ta taimi whamaloa te mau taimia ki whamalala mai ta whakoia hangi ko lau e mea ia ni iu na pena tō mama ange pe ko tau pita ai online ta ko ue ngahi mea ia hangi ko e hingoa compatible e hingoa ko e nofo anga ko e feitu mo e feitu ke whaikea feitu utaki lahi mga mea ke ilo kau fa mahalo tau ai ma taimi ko ni pe ko tu pe mahalo pe te taimi a muyang e ki te fok mai ki fa mahalo tau te fito ki fima ka fa no o te ha mete ki to ka ki ai tau te fito ki ilo e kakai ki nga o ko ni ku ki fai e ko
5: Ko fa malo lahi at pe e Filippo e ma fanga mali ko ni e fia fini ki wa po ta ta no at pe ki e ki o tau kakai fa malo at ka tiki motol ko mo osinga o e aki e ko travel pe a ko fa amu pe ke o nga o fa taha mo e mo tau community tonga e o kalani ni pe ko fainga feitu o pe ko ya o mo fe ma to koni ki he tafaki o e flights te ulava o pe mo e accommodation hotels ko e travel insurance te ulava to koni atu he tafaki ko ya aia ko e kole pe o mo falala ke ke tuku mai pe ke te ao ke ke ano mamau ke ke ki ai i best on travel ko e e koe ngā hei koe he te ulawa pe o toko in lahi atu mo atu angahi o toko in lahi atu mo ngai whie mau i he wholau he
0: ko Florina eiko Aokawaia pe a moe polokalama koe whamatala pe ki hene ngā aue moe fotutu ngā aue ukwhai Fika telefoni, eiko, tō e mai fika telefoni, te lia nā whi mau.
5: Ok, fika telefoni, ko noa wa taha, noa walu fitu, ni maua noa tolu ua.
0: Pea mō website?
5: Ko e Facebook page, i he Sun Travel, S-A-N Travel, pe ko e ku personal page, pe ko follow lina eiko ahokawa.
0: Mālo abito, eiko e mau taimi, pea ke te kumotolu e kau whanongo teu teu let's travel the world
5: malo abito
0: malo abito mawa ma se vele pe malo iko ha o mo mo le iko na ke tau to to to pe mo mi sigai ki he kau ta ta ta ai ka to e foki mai

0: Si, malo rin ta. Ko e, saas mo kutu pe kumaro ko opu anga te kikonga ko e ni. Ko e whaafo ko e ni, to e tabere nai te tamo e whola ango e. Ki o e, ko e hono wiki ai e tau ngawe ko nuk whai he ni. Ko e hare wa hao hangange o ki vete ke ange ai fui whasi i hono kehe kehe ko e. O ke pehai u te tonu ke ange whainga maari ki AI. Ke tau ki si o pewewe hane ane te whinga mai ko hiki tau whinga au ake te whakoe no i musika pe ko hi wā moho tau kakai pe moe tau tō o ngā
1: ko ia maro se pita ko e o mea uragi ko e o ko malako ai he whanongo ki he i he whaua e ai i ki he whakafasia e ai ulua ki o ku maari ele o ia ko mahi e ai o fi fa no wa we ki ai pa ta mai ko u me area o ku te me me tu ki ta wo los e e pa o fa ko e u ma estila mo me o ko ke pe ko ko me a fo o ku ga ko u me area ka to pe ni na nga ga ki mu
0: ko ya
1: ka ko e me ro ku o ko tu ya i ko ton ki a ga pa ga mari e ai e koe ngā koe lahi ange koe whanonga e ai ke tau u whasi mo tau puaki rea e whakalaka ia ka koa uia tuku pe whakamu aku ia ke o mai a whai ngā ake ngā whasi ke tau whanonga ki ai he koe ke e aha me ai ai e toi ke he me umea motua koe po ihi wae ta puanga me puna ke koe ia mo e kau papasi koe ana o hina ai kono ta i mai uhala ta ke ha kui whanonga ki ai e koe inga e koe a ke nga pe ia
0: koe
1: ia koe ta i mai koe e ai e fui whakafasi koe na e ai koe ni pia mo tamahiwa koe e ai au whakalata e ke whakaukau pa koutui au koe ririu po ia ko me ai pau ke tau pe a tau tolu mo ia ki he pa anga ngalu pe ko foi hu mai ai ai ko ni o wa amana ke le ia ke ka ha u o hi wa i tonga pe a neo ka no kutu e ai fa u i e ki ha pe ai ai o mai ngai fa e mare ke fa no
0: mare ke fa no
1: ka ko e ko ngan ni o ko ki tau fi fa no ki fa u pe to ko vian e mo fasi e pe ko tu ko ta na kre le e dia se pita
0: io
1: e ko mana tu ne mo fi fa uta na ta ma he fe au hi o ku lava he ai ai o ensinia ke hi va mai fo i la ne urogia ka tari mai he la ne ua
0: e ko
1: fe tari aki papa u pe he e anga e ai kei
0: fo o ai
1: kei fo i o te ai ke futau kei e ai ko ala e ke u me ngā u e ia o ku fu u ma o lunga o pita o pita paka o te ke lawa ia o tau taha e tau ngā aki i tau ku atakai o tau tolu tonga o anō a pai tuata no ki tau e nima
0: io
1: ki hongo fulu ko e te tau pi whanonga ngi tau tolu ki ai ki le o koe kau hiwa e ai. He koe tau kau hiwa tau tolu ia. E koutui e ai holo mu i ai. Pe kai ke loto le rei e kau hiwa toko lai. Ke hau e ai a whakafasi pa nau toi hiwa mai pe nau tolu.
0: Koe ang.
1: Kako sa i ange i he i neo i ki i whakahape kasi mai puakirea e i ai ka uai pa no i whoke he ona i i kia te au ia kutu au e toko lahi e kage lau tui ta tau moau ka au tui ki he liriu pa mo e whalaka ki olunga koe ki utui ki he tu uma u koe holo e pe ki lalo e
0: ke whoke io marabe sa ku matak ma venga ke whanonga ki ngai tapa ke oi tatolo kone whanore to aia ko koe Ko ne tu e taimini tu ameri ho te ringa tapuang mo koe ke kaha o ko tu e frama fana ki ta tolu he e ai ko ne lava nga hi me ake he ke ko so hange pe ko ni ko fa ko na mere na te te ga fi la ga mere na te mo hata me ate na lava ta e fas ko ni o hange ko me ko na ka fano mai ke ai ai o man mai ma e ala taimi pe puria si ka ta me a ka pau he kai ke naulawa i o fe auhi le rei pa mo ei ai he mea koini. Eh? ko ta fo ke ai ko ai ai me e lava ke fa e ai e lava pe i ka hauni bave mai ke ta talang e fa na me ko ke nga aki he ulo aki ko e wa ke hono tu i fio pe ko ha fa e ko ku ai ko programa ka au ka pati ke lava mai ke ai te wa mo ni ke ta e rin ta fo i fa si ko ko e ta anga tonga pego ta osinga we ak kana ko re ke ta iha he orchestra eh aya ko e hine pere ma ta fanu ko hono frio e ta o ta nga hi ta anga ka ka e ta ya ke han hai me are ke ke o i kai ko e ko me are ma halu fa ki na ta nga ya hone fanu e ta nga ki ki poti eh o ko o ki poti pe a e ai e ki ho ke la lahi pe ki po te fanga ko la vata ai fu i koti mo na to ko ke ta be fu i fu tu ho ta ha ka han a he mi si ni o o fraton don no e ka ko e an a poke weekend o ke ta ka ta ki po ti tu ki mu ka ko han ai ka ta ki po ti ha ko a ko he ta mi mo no hiki ko o mai pe ni ke na ma ma e u hi ba ni po ta o si ma he ni fa no ki ai ko tu te ta te dalave la vea he poni ko hinga ko ta ka unga ame a koini he ta ame ama me me una whanau mai ko tu nau ilo pepe ko hai utuhu ki ai ai programma e poni ka ko tu e tokoni la hieni ke te whakau kwa i whakalere i ange ai tu u koi ke he kaha u pe ke tau tukuanga ki whakamare ke ei ai na hawa ei ai o taha sipinga fo o he koi whakamuia ke lava ai te whakoi a ka bai hawa ei ai o maha sipinga fo o ko hui ke toi hiki i ake tau toka ngā mo mea pe e whaveni ma pe koi tui e ai fo i taanga rinta ane tau liko ni e toki oho vare hano hui vai mono ta e mai he tau da mai lava e te vita ke ne ui haka ta mea pe ke nau lava mea koi aka aia koi si oi ke kaha u tonu ke tuka ko uke pega tonu e tau e nima ngari fu ufu holo e tau e nima ka ke to e fuki mai o whakamau
1: ai pega ke tau e nima koi a uia ki a ia ko tau osi tari le leita to e ai Ya mahalo ko u fa ko na te vita was. Ha ka to pe ya.
0: O ya ka to ai. Sa es malo pe de la mai ke programa po ni. Ka ko ko na den ke we ka ko pe te fo la. Na fa am ke hanga fa kala kala se ma ke si on e pe la ba ke fa ka ho a hanu fa kala se musika ko en ai we si te. Mo ke fo ke na ko we classical music, he. Na ke la ba ke hi ba ko ne ka ka boy. A ke ni sut mo ka ta ma ko ya.
1: Ko se fi.
0: Ko country and western near, ne? Ko hi ba fo ke ta ko R&B ko soul we half when I met people should know what's going on can I for am pick ke hanga nge o fakal kalas pe mai a eta o music ke tau si o nge pe elama ke alu pe tai mi mo tau fratonga ke o na more ai nga ia fo motu ko na kamata lave mai ki ai ne ai ka nge ko hele pe ku mo nga ka hiva ko emna kamata aki ho no hiki hiva ko ni he le tio mo ala me pe ko tu ko fo ia fo ia en ari nga ri va veta ta ma mai mo ya tu ke he ka pai to ki ha wa ai mo ne fa nga filio elava ke na hiva i ha e ia a nai lava ke hiva i hele AI e hata anga mai fola o si pe kai ka koi tukatua ke ke alu e fai ho fola umo ke whakau kau ke vui whehui ko apa ke foke mai ko hike ta tau tano ke i hui ka hauka pa te lava mai
1: iyo pawa pa bito malo se
0: fitu malo bito se la mai ke programa e fevni tau fai ake o programa anga mai info ki a e sosai le whakatonga o atu e poplu lugo toa pe e anga ofa a tinta mo pi emena pe a koe hange koe ni lawe ke ai koe whakampe ke tau whi mahino aki i he tūnga koe e tau rea ngai mea kotoa pe whi kawa ki moia mau heni ke tokoni ke tau whi pota ano aki koe sio ke whi ngai e pe ke hono puke puke kai ngata pe ono puke puke kai puke puke ke tolonga mo tup tupua tau tau te fito ki tonga ke ua nā mate ai nita ta whaia kia koe maro e lawa e programa e poni

0: ko le tau lotu. E o tua mafi ko koe a e ao niu pia mo e whalewelewa i unuesi o kumau iai. O e ao niu ko iai o tua tra mai nei kai kaua mate i e mai mua whatupo a fio e kamatanga. Pia neongo nei kai ke kaua i o tua ka nake ngāhi ai mo ui e mate tra mai nake whehu iki whaitoka. Whaitoka. Ko fe ia koa ho malohi pia mo mo fui vili pe ko bongbongi ni ai o dua e ma ufa mo oni e proclama ko ni hikule o fa tua melie ai malohi fa wa a fiona i mate o ia dua ma lot ne o ma unofo e funua murini pia ma unofo ke ke ka u ke hanga o Whakareveleva, ai mo ui, ai a Fiona, e maungai mo ui. Pako e pōni mau kore i e iwi mai pō e mālohi lau maari a Fiona ke ke hō mai lau maari e pōl kalama o e whaka hikule o e whakatua meri e ko e ngāhi tala noa o ka mna ke whakahoko e piso pepe a mei tahi tina tūmua ke mārawa mai ai ho a Fio o whamo oni nā ke ngāhi ai mo ui e pōtua e mate Pai tāpua gina e pōl kalamani o tua ha be ha mea te mau ngāwe aki e lea pe moe mau whakaukau tu be mua ke e ai e lau maari e ho afio whai tā pe kila ki mau tolu pe moe lotu iau mau whai e hua whaaloku si klaisi ka ko mau whamaui Amen
1: Amen ko whamalo fo ki ki a onevela lava lelei hono whaava e tapu kama ki he pongi pongi ni pe kou taitai lelei ki moua pisope papehe ki a uheina ki Tahiti i he pongpongini ka oa te tau fasitadari ki taitari a ki kau penolo i pongpongini pia pehe ka motoru mo mea mai i he ngalu ea pia pehe ke ngalu o pe i he pongpongini ki he polkalama koi a o e a hikure o e whakatu a meri e i he pongpongini malo

0: ko e tau tai mi ku lau se koni pe pe a hoko a e taha ua i he e fia fini ko ia ko e hoko taha ua te ma oat foki ha tau ki programa pakapau ku ke fie kau mai ki he programani a ta pe ki ke kau mai ka ke telefoni mai i he noa valungeau noa nima tau taha Tari atuko he receptioni te ke lomi imereva te hake ke hu mai ai ki he polkarama ka pau ke fie kau. O kia ipe ka veinga te matara noa ki ai i he pongpongini o whekau aki pe a moe whiri. Moe tau whiri whare area o ku whakahoko koni i no vema. He koe ka veinga koe ni ke tau sio ki he tafa aki koe a ai ngahi mounu ku tuku mai he ngahi pāti. Tuku mai koe e he ngahi pāti e ngahi mounu ko uhi ke tau sio ke akinau tolu i e tawha koe ni hange koe pureanga koe ni unwa rotonga pureanga i he tainimi a e pureanga koe a neisinolo pe a koe toenga foki ngahi pureanga o ngō pureanga lalahi a neisinolo pe a pehe ke he reipa pe a toki kaua turewa ka koe anga koe sio koe e onevela koe anga koe sio koe a e kakai ki he tuu koe i he fili novema oku kei fihi pe pe hange ko ni ka pau e toi wini pe ne sino lo ko pau pe ke te ia moha pure anga kehe ia moha pati ia e ua kehe ke nau fomu e pure anga ta ka pau e wini e rei pa ko e mea tatau pe e toi ai pe a moha pati kehe e ua ke nau ke nau hanga o fomu e pure anga ke mau e fika ko ia ki he hono whakalele ko e pure anga e vela ka ko anga ia ko a e tau wakai ko ia ki he tuu ko ia a e tahange pe ko mea ko malawe kai mo vela te ma o atu pe e fo hiva ko ni osi pa tau foki mai rewa ke tau wakai ki he kaveinga ko ni pe a me he a tawa ke tau tala noa kai pe a whakata atu rewa a lai ni noa valungiau noa ni matolu taha ke tau tala noa i he kaveinga ni pe a pe foki ko hoko taha te mato e wakai pe a ko ha atau a kaveinga ki ai e vela me he taha ke he ua patau toki break ki ai i he ua ma foki mai rewa i he ua tau noa ke tau programa ko ia ngahi re o heng ko ula vela ko e kau atis ko e ki he a pong pong ini vela ko e kau atis fe fine he mooni pe a lau ko ia me a o ku nau ka mo na to he hiva ke ange na fa inga mari
1: e pa ko mai na fuke ni septe ma ko mai na ka kai se si ko e dei ta pe ka ga dai dei ta be pe ke mo ma na tu ka fa no o se ma fe inga tu fe inga tu ni pure e ka ve inga te ta ka no ai ko fu mi a fa tu pa ke ko nga ko mo tu ko vi ko ni e polo ka ma ma nga ke mo ta no mai ke ta ko o fa pa la ta ta ka no ai ta wa vai pe wa na mi a mau inga te tau tā no ai e ka venga koe ni fotu atu e te evita
0: koia
1: tau pule polo kala mai a ke pōni
0: koia
1: o mō kau mai koe toko ni koia
0: ke tau sio ai ai te tau uraki sio ke ngahi mounu koe ni o kutuku mai e ngahi pāti ke uhi kua manaki koe ni whiri koia i no vema e vela
1: koia
0: ka koe mea koko utokanga lahi koe ki ai i he programa pe a retiono whakakeke ki nau tolu koe ni i he ngau kau koe ki analaiso koe anga mea o ngau pehe e tatau ai pe pe ko fe a pure anga koe tene mau e whiri i he reipa pe koe nesnolo ka kua pau pe ke iai mongo pati ke he ua ke nau lava fomu a e pure anga
1: kai taimi pe fukeko e nai lava pe
0: koia nai lava pe pate ta
1: taimini
0: taimini
1: kai
0: toi lava he ku lahi apito ngahi mea koe koko kake te watu pe fasikoni pe a mota taritari ai kone ospe fasikoni ku ta hoko atu rewa ke pokama
1: malo
0: malo

0: ko e tautaimi o se taumi i te tata. O se taumi i te tata pe a mehe tāua, aho wa whāi ni septema wa whē wāno. Pe a koulolotonga i he ngā ue e tainimi, ai re ti o ko ia o ku o atu i he tāno aua poine ua e whaema, mana tu i kaki tautu e ngā ue ake nima tau taha pi ai i he ei e mā ko taha, no aua poine ua e whaema, ai polkarama ko ia ai re ti o ka ke mea pa ke tāra atu ki a kinau tolu, oku i kai. Pea kou taitali lei foki, a sione onne vela tu pou, i he pong pongini, ke ma o atu pe haki mea te malava o whekau aki koe ata, mo amanaki koe ke whakahoko ai whiri a whare area i he fonuani i novema aho fitu. Koe ia, e, one vela, kokore pe kia te koe e vela ke ki kini kini mai e ta polo karama ki pong pongini o si pata toki hoko atu e one vela malo
1: io malo bito e te vita koe ta ho ni e ka venga mau inga o bito o bito ki o tau kakai ki community e te waki koe ni o e fili hapure anga ki ne hango o toka nga i fonuan e koe lai fuke taimi e te vita
0: koe ia
1: hono uki e meani o ku e fuke mau inga e tau feinga ke kakai ke nau hango mau inga ia i fo kau kau kune o i fili e mo nga ka pe pe ke se nga mea kun ko hoko o taimi ko wala ka hapule anga pule anga ko tau fanongo he hanu o fe hui ka ka ka mea ki mo mai ai o fili na mo o fili e
0: ko ia
1: e tau si o mai ho tau ngai ko mea ko mari ai vita ke pe fo nga ka ko fa mangi ke to ki a ho tau ka kai ka ta ki lo tu ka ta community fina fo ma bo bo tau ka kai e ma nga i ha be e fili
0: ko ye ko ye
1: pe ko ye pe fo te vita ko ta polo kalama e pong bo vini kai ke tu i o ta programa ko ni ko ta hango tu waki a pati
0: ko ye
1: ko programa ko ni ke tau tala tala noa fai ko mea e langa tokoni ki a tau tolu
0: ko ye
1: ke tau community ke tau nga unu ki hafo i tu unga o toi mau inga ange pe apa toi sa iange ke tau wako hai hafai nga mea e tau ilo e sistemi fo nuani pe amoe anga hono ngai tau mua e to koni he tau nofo he kai fo ka pete vita ka koe nga kai ta kamakamata ke ta tala tala noa i ae e fa kau kau pa mau inga pe kau fa nou mou ofa o takamai tala noa te tapai te vita mana duke programa ko ni kau fa nou nai kai ke pehe ke ma teu teu ki ae
0: Koye.
1: Do fatu pa ke ha ke pen ko nga ko e kai mi ko ni folau mai a piso pe mo we na be mei tai ki pe ko fu tai mi ko ni uta ta utu ko ni fi ma ke tau ta no a ke mau inga e tau sio e kau fa no ke tu nga ko ni ko ke ki te wa ki ka tau filipe mo nga i monu o mi nga i pati o tuku mai ke pe ko fe me ate tau Tau tala noa kei nga lava tokoni e te vita, e?
0: Koia.
1: Io.
0: Koia. Koko whamalo atu e onenela, e? Ki mua pe ke ta hoko atu, atu e whamalo ka snate, siare, ki papatoe.
1: Koia.
0: Snate, malo apito o telefoni. Hange peko mea koe ko lave koe ki ai. Ka pau ke fie kau mai por kama whaka ofa apito ke kau mai aki ha o telefoni mai ki he noa valungeau. No, noa. Nima tol taha. Ko noa valungi au, toi tana gatgea, foi noa tolu, nima tol taha. Pia ke e tari atu he recepsini, tari misi ni be, pa ke lomi lewa e taha, o hangi ko telefoni koni na e tok taha mai asnate siare, ki he ene fra malo mai ko hui, ko ka uhi wa koni ngalfani fo, na e foi fasina tok do atu, i he o fra malo e hono hanga e asnate o mai ko ni aia ko e tangata eiki a asnate e tā fasi ko ni i he ngalwhani fō ko ia ma alo apito a isleli fonua ka ku fa ma alo atu ka asnate siare ki papatoe ma alo apito pe pe ka ngotol ko toa pe ma le tuite ma toki foki lewa i he ua ki he pes Facebooka o live ate ta bolga ma ko ia ngahi leo e heng heng koula ki he nima. Pea koe kau atis koe a oe pongpong ini ko ki nau tolu a kakai fefine te nau oatu a e tau proclama ko ya kau adis fine i he pong pongini ange pe ko mea na lave ka ne vela ko hi ko mahina ni o ka kai fe fine io e vela e
1: poto o bito do onda ka kai fe fine te vit
0: ko ye pa bo bantui ko mahina ni na e alo ia i e fa e ko ia ai ko tau fa mo ia Jesu Kristo vela
1: i lo ka la do ta po
0: pe ato ta na ke mana tui na na tala no atu ki mua ai ai ongo matu a koia a mele te ko Maria
1: koia,
0: eh? Koia. Na talatu ko e ongo matu a ko soakimi te amo ana
1: koia,
0: eh? Koia. Si o, ospe pa huma e polo kalama episope o toi ai mai pe episope ko e ongo matu a ko soakimi te amo ana
1: e kata wana tu ira ke hango o mai
0: koia
1: ko ngai na e iko eke mi a ke patele na fiu no eke holo
0: koia he ko kufofua ko mea ko niko ke ihi ke e korisko tu pou wau e kufanongo i he a ko e peko ha mea na e fai ini iwa ia pe ko e ke he fai fie ka u ia pe ko hata hakune ilo ko hai ongo matu a ko ia a Maria pe ko mere pe i kai rewa na ke ki hata haia pe fika fai fie ka u e toko taha ke alu ke apo patere o e ke ka patere pe ko hai si o kan pe toko taha ka fok mai o fakao ko atu ko soakimi te amo ana
1: boana,
0: ko e mana tu ipe ko ai a ngahi me ai a kei tauhi he katolika a ngahi ko uhi ko tohi tapu ai maari e ko ia ai
1: o maari e ia ngau kita i ho ngu mātua
0: koia
1: he fe taulaki ko tata iki ko soakimi
0: koia
1: maari ko fine iki ko ana
0: koia
1: hau pia tō tonu
0: pe ko e sangato hūwhanga i hama uwhale lotu katolika i longo te me ko soakimo ana ne kai ke ko hini ko ana e na sia suo siriana
1: kai ke he eh? Mahino ka ko tau lau he maari e koe
0: koia
1: ko mou ko mou hū ma se monu ia whanau he tau he ngahi mea ko te te hawe ko whanki mea i ki iki kau ku ko tau tui ki patau si oi kei o kwei pekoto tāpua
0: koia o whanonga mai pe kai ke kako ko ko fama lo au e vela kata foki me goni ki ta ka venga i pong pong ni ko e ko uhi ko amana ko ni faka hoko e fili he aho fitu ko ya o novema o ku ngata a resisita i aho wani ma mai na katu o katopa
1: ko e
0: ku ta kore faka mato ato ke kainga tonga mo wo resisita ke mo ka he fili hange pe ko me na ke lave ko ki ane nai kuya i fahinga e koe ki na wona tō whiri.
1: Koia.
0: Ka koe hao koe ngai tūtūni koe e pure anga o kai ke sai.
1: Na tolu veru aki hana.
0: Koia. Koe mea e koe ke tau si o ki ai. Mo uo whiri pe a ke tata anofa tata abeni. Hange ko au.
1: Koia.
0: Ka pau te whiri au hapati i menguri ko kusai e hapati ko ia. Pe hao koe ki heku pati vauti. Pau ange ia e au mai pati ke. Ko taimi a koe o ku ngofu ai ka pau te usai au he pati
1: whangi pati iki
0: whangi pati iki ta whakatata aki ben matuko ta whakatata aki ben hange koe New Zealand Fest
1: koe
0: ato kotaha koni a Winston Pita koe koe tau siyo he ngau e koni fai Winston koe ki ho tau kainga Pasifiki ko mau hake he nerea hene Bolokalama na e nere ai pe ko ni mega ne ura tala mai i longa ko o i kai ko Pasifiki ke ke te mei fisi pe ko hamo a pe ko tonga ngai fo nu a Pasifiki pa ke tu ko hugi tua
1: oi
0: me fata ha
1: oi
0: he ko fata ha ko ni ai kakai pe Pasifiki
1: oi oi
0: kai fo ke uhinga a pitai ai he tafa ko ya
1: oi
0: ke ta si o kai ke ta ka ko ta no fata ta ko no fo au i menguri.
1: Oia.
0: Eh? Oia. Eh. Pa ko kapaure wa te uwhiri a uia. O whiri au i he toko taha reipa.
1: Oia.
0: Te wanga e bat vodi. Pe a maa. Pa maa e a New Zealand Fest. Ko tata anō whatata ke ngai mea pehe. Eh? Oku ngofua. Oku ngofua ia.
1: Oia.
0: Eh? Ko mea ta kore ai koe ke aku mautolu ka inga tonga. Ke tau o re sisita. Ke tau kau he ihe fili
1: e fili
0: e pea kohi ke ilo a mea goya ke o te ka kapau e wini e pati uke fili ai kona tole pure anga ka yeah. Kua pau ke ni hanga he mwesta mai beia kua pau ke ea i mwe pati ke he ua ke nao hanga fo mwe pure anga vila ka ha o ha waka ia
1: i me malo vito e teita e kou kou tu iau ki ai
0: koye
1: kou kai kou hake songi pati ki eme ngahi mea ku o mai e nao tole ngahi e nao ngahi bisone mwe nao ngahi fotu fiti i dia mwe mea ku dofu ai a kakai o e fonua a katau te vito ke kakai masiwa eh?
0: Koye
1: we me go mana ko ai ba koe te lava he rei pa ia mo mo nesi no lo ke ma u hona tsea
0: ko ye ma tu ko ko ko lo to a ka fare ale a fa ka to a maru to ko te au u anoa ko ise a o fe ma ure wa ke ke ova ai ai pa ti a hange ko ni ke fa le pure anga ka pa u wini a rei pa ke na wo no taha o no u a fa ia ke o lo eh pa pa u wini nesi no lo ko me ata tau ke ke o no taha ka kai to ma ui a gwi ko fangi pati ki ne
1: fu fu fu fishi au ko kli ni ko e mo me he e no alha ke
0: e na e na alha ke pa ko pa ule va ma halo ka pa ko la hita ha pe a ngo pa la la hi a ne sino lo pa mo le ipa ka na win ha se a ki fare are ta pe pe ko to fa ngo fu
1: me me no fo
0: pe to fa ngo fu e fi ma ule va to ko wa no a ia ke toko wanoa ke he wanima ke whakakakato e pāti ke mau e whika o tau pehereo ka pau ko tau tarwhatata pe ko e New Zealand Fest e mau mea toko hongo fulu sio e kei toi pe a toko hongo fulu pa ka pau te tau pehereo ko e e mau mea i a toko hongo fulu sio e kei toi pe ko pau pe ka boni fo ke kau tangata koni una no fo ko sio ko analaiso ko ia anga tu a fili e vela ka pau e wini ko pati ko te ne wini ko pau ki te fie mao mo ha pati e ua ke tolu aki e vela ka ha o tana ki mai ki fwe kau kau koni
1: mo lai te vita ko mo ni ona mea ni vita ko tau fei ko ta tala ko e po ni o fwa amu ke kakai ke na uomo re sita ke lava mai fwe fika mahu inga o pito te vita ho taure o ke awa ki whare area pake awea ke whika
0: koia
1: tautokolai e nea wa e mea ka sisi e ho sisi e pita pesia ke fwi fili whaka mui mui
0: koia
1: tai muka na winia nesi nolo
0: koia
1: pea nau hango analaise o mai toko si e pita peka kai e tautolu
0: nai ka kui fili koia mea pe taha koto e tāna kia pēni
1: koia
0: ka pau kuke nofo i Otahuhu mantui koe paanga koku atu koe ki he kaunsolo a Otahuhu
1: Otahuhu
0: e ti peni pe me ka kai ko na fili
1: so
0: eh
1: oh yeah
0: te se dia ko fe fe re ma ho fa kau kau ka je ke al ko fili eh
1: oh yeah
0: ka ke kai ko pa anga ko wa tu ma ka kai na ho fili ma ne to ko anga ya tu ko ya e ti peni me ko wa tu he pure anga ki ta fa ta ta pe ki o ta hu me ka kai na ho fili
1: eh
0: ai ko na pe ka pau ko e kakai ko o na e whiri o ta i o ta hu toko ni mamano be
1: oh, yeah.
0: Ka ko tala tu o ka unofo i o ta hu o si lau kilu be ia eh?
1: O ne toki kiri ki ene wata mai he mea ko ke ta alo au ke koe ko whenga fika po ke luisi o eh?
0: Oh, yeah.
1: O toko lahi koe o nei nei ke tape mo pa kou pe hau o ko wako au ia ai he psio ko wako au pito au pito he psio ke kakai ha moa
0: oh, yeah.
1: O ku lava mea e nau e ahe toko lahi o nau kakai nau o fili.
0: Oia.
1: Ka re sita.
0: Oia.
1: A epa ku tau si o longo mo ui mai ta whaakea kwea nau tolu e ta whaako ni vei fili. Oia. Kwa nau o re sita.
0: Oia. Ko mea pe taha vela te tānaki atu. Keke si o pe ki ai e ta whaako ni mooni au pito au pito. A mea puke o hake. Ke tau wako me kau haa moa.
1: Iyo.
0: Ke tau wako. Na ki fuolo ange e nau ihe fonuani. Eh? Pake si o lewa ki ai. Koe ngā hip a komiti. Umei toko lahi pe kau haa moa ai.
1: Iyo.
0: Eh? Ona umei toko lahi pe ki nau tolu e ngā hip komiti. Ai pure anga. Pake si o. O si ai moho nau api.
1: Koe. Eh?
0: O si ai pa mo nau haa. Aha, o hangi ko niho nau senta
1: whaka
0: lerea e mea koto he kou
1: ko whare sā boa ko ia
0: he kou mana tu ieni ko e kou tā noa whakatātā be na e iai be hok whamiri o kei passport ha moa be ia ne mana tu ko mau whaea ma tolpa mi
1: ha moa
0: ha moa na ma mulere be ma o tolu ki ai ke fare

e holo ai fa e ange ko lava fo ha to provet va ta to vesta a ko to e ala to e a mana ke to e ne ka ho ko mai e holi ki ni ko ngi e ka

Ie holo ai fa. Pe hange ko lau e fa. O hai to pa o pe wa ta to vesta. Ago tu tu ala to e ana ke tu ai ne ko.

0: ko e ta ka ni ko to ta miniti e ta ha fa to ta miniti ta fa ke tolu pe ko ta u fasi fika ho fol vo kia e pong pong ni pensio ne o atu e ka ta te hina iongi ko e fia fika ta mo he a he ni e on vela pe pe fo ki ki ka fa no ko e fasi fo ko ni ko fa u a ma sila pe to nu ka e ka pa u hala e ku ma u pe fa ka ton ton mai ai ko fa u ni ma sila ko e fasi ko ni mahalo ko kai ke tautol ka to ka tau fa no ke por ka ma he pom pom ni ko ke a puli a tautol pe un a to ke ta ko ya ko to ke ta mal kai ak pe na i lo a ko ya ko pusi aki
1: e io pusi aki
0: io ai ko ko pe na i lo a ko ya ko pusi aki ai ko fa we fasi ko ni ko fasi a pusi aki ki hono ki o fe fine pe ai fa ne ko le ai pusi aki ki a masila ke ne fa ko anga ya e ku ma o ko a fasini ka ko e ka ko mari e foki e e vela e te fano ko ki he lau lau shiva ko ni a fasini o ku mei mei a faka ha a e ngahi feitu ko toa pe o hange pe ko ni a ma hoa foki ki hou mai
1: ko i
0: tangatani
1: o me ko asia
0: ko ia ku ne hanga o faka asi pe a mea kotoa ka neongo a e tō tau a tangata ka ku hoko ngā mea pehe ni foki ke tau mana tū aia ki nau tōlu ko nau ko nau tō tau ko ia hai ka ko no hingoa foki ko i he mea ko malakai aki pe a kai pe a e motua e kukui ko malakai aki i ko motua pe pa ko whakata pe he ta mea malakai ko ki ai aku hanga he kakai o kumi ko e a ingoa pusi aki he mea o mau foki fika malakai ake iko o ta na to ga malakai ko o ta mai malakai pe o pe ka ga to la hia ko ia to ke ta
1: e ko ia
0: ka ko ku ko ku ku ia ku ia malakai malakai malakai ake
1: ta ingoa ki ia
0: ta ingoa pe ki ia ko ni pusi aki
1: pusi
0: ko ni tu u ia ko e ba ko fa ka ta be foki ka ko ko taimi ko ko mana to meri e be ke ka ta ngata ko ni mai no abito be a pusi aki pia pia foki kia kia malakai ka kono hingoa ia ko malakai aki koi ku ma upe ia ko fawa masila
1: a masila ko ni
0: mei ewa
1: mei ewa
0: ko ia fawa masila taimu kua kei a
1: le ngau kwa toi taa ki ewa
0: i ko kai kei kwa kei ma uka ko ku ilo pe ko fawa masila ko ia ta hange pe kokulau na oate fasini pia ma motol ko toa pe ta unga au e pongpongini pia pehe ke whanau hopo ate on o ata pe fasini pe ma motolu pe ko kon fa mo pe ko hinga fo ke pompongini o kai ke kauma ya o heina ke tau por kalama i he pompongini i he ngahi a
1: analaisi
0: le o ko ia o hen hen koula he ko tai ni mi mahalo lo tonga te ma o heina fa puna ia
1: no tonga
0: fulau mai ki na o foki mai he na au tonu ki he tangata ko ni ya Thomas ne
1: McGrath
0: io ko hinga foki ko no a me koni nai hoko ko ia ono kai ha asi ko ia ai kakai pe mi ata ko ni kuna autonu si autonu ke mala e ko ia o totan i tai ta ko ia ko ia
1: ko ia ko ta ho ia me ko fi fi ko fi imagino ke kakai e nga o ko ni ko ai ko e a nga au pito nga o ko ni ki o tau kakai ta te vito a seria pe be monusila ni
0: ko ia ma tu ko vakame a seria ka ko e tangata ko ni me a fokina no fo a seria pe a kapten he vaka pe ha uia he ni o uta e a fahinga ko ni kau kau waka ko kau mauri e kau foki atu e vela kate ko ko hui ka tafika hiva ko ia ki he pongpongi o ku o atu ia vika tori a riu ko pae a he ofa tu kumai fahinga ko na kui he na vela malo
1: io malo vito e te vita atu e fasi ko ni pe a ma a uia foko vishabili me vehe ke niu whakau kai tau, pehe ke tati, mosa ati pautā, me vehe ke sai a wharesiwa a tonga, mose se tene fufu, biri pulu, makahiri pulu, me vehe ke lope hirini pulu, me a kai koia pe foki atu maau foki tahini koe ni a taulaki pe a momere wharesiwa ki paputoe, pe vehe ka rinta, au ma lolo e sau, pe a boe family ki paputoe, Koe koe me foki atu maau ai fasini a Steven Iuhi pepe ki a ele coi mafi ka mo fini toafa pe pe ke palu pe mo silia tu i puloto e kau fali paston ai ni pe mi escota tepo ni i mangere pe koi koi fok atu maau e fasi koni maau saula fifita pe ke a fata i kabuka kau ma ai kau kalapu koto ape pe mi hostia panga ko fe fe holoto pe mi mangere Lishate a Funaki, Peka Sakiasi, Kama Devita Fifita, Peka Lopeti Fifita, Pea Mokmotoli Noketarisa, Peka Latai Ahio. Pea Koikoi of Foki, Alma Vasconi, Timote Sini Manmua, Pea Mohemaloto Tau, Koya Eta, and Foka Kakoe.
0: Yoko Famalo atu Vela, kohi ko no tuku mai na ka ki mo ko ya ke ta ho ko atu ka wanga nge fa nga mari ko ni ki fa fa ta ke ka mai ke ta por ka ma fa fa ta
1: ei ma ta la fa fa ta
0: si ka ke ilo pa ka me ku ho ko e vela e
1: ta mai ve ke ma
0: ko ya ko ka ke ilo pa ka me
1: ta no be ko ke ta no ta mai
0: io ko ta no be ta ko ta ni ko ni ku ta ri ka ke ilo pa ka me ku
1: ma te mai
0: E fa fakta ko kor fa mor mor pe ka pa ke fa nongo mai pe ko ye ilo pa ko hamia ko hoko ki he ta telefoni i he pong pong ni e fa fakta ye ko ya a e ko kor fa mor mor ya tu ke te ko i he pong pong ni e fa fakta ka pa ko ke fa nongo mai fa fakta sio o ko tu pe fa nongo a fa fakta ka ko time ko gele mai ai o ka ke mau he polka mai he fin kau ka ke ko fa malo atu hange ko me ko na ola ve ko ki ai ko ta fika hiva pom pom ni o atu a vikatoria riu ko paia he ofa pa ko ata pe fa sin ni pe ma au e motol ko ni ki a tagresto ya me la tai ha ve pa pe ka selu mi tai se fes loni tu pulotu wa fu kaloni hea pe pe ka la tu a ale ki vaisima Pea mo fafakitahi ko kolfa memoria tu pe, i kai koini ke ongo mai, ke ta fetu utaki, pe ku iaha paloparema, i he mea ngā weni fafakitahi. Pea peheko ata pe, a fasini ma au sen tavo, whanakio lave i tawake, pa peheka ane tu kia, kumise i kaloni mo kautu kapa, pea pehoki ka pepelo a fifita, pe nieli la tu, pea mosione pe au atu imana, pea peheka solomone palu, Pea pefo ka asina te siare, pea mo aho. Pea pehe ka kumoutolo konika Samson Tike, Paula Tatafu, Sara Tayone, Freti Pani, pea pehe ka wate tolu tau, Amasaya, Topuluka, Kiko Furima Aono, Lokantani, Paula Reveni, Mo Anapopua, pea pehe ka Fred Fonua, Sione, Mo Unga, pea pehe foki ka Steven, Mo Ataane, pea mo Taseni Ulakai. Pea ko ata pe fasini ki Tonga, ki Vavau, mea maafu kaloni hea, Mwusai pe afu ko hinga ke manatu ya pe guya ta fafanga ki timi akapulu ko na a tanea ke ke fu ato pe fatongia ko na he ko ko ena ku ke hena ku de lotonga fanongo le tio mai ki ta pulu kala ma kaje
1: ma o sinto
0: ko ya ko ta fika hiva ni ke pongpongini o atuia e vikatoria liu ma motor pongpongini malo

0: Niasi Pauta, pia moe Klapu Papatoitoi, pia Kabiri Pulu, watu mau foke Fasikoni, pia Mokoe e Mosese Tene Fufu. Pia kaikoe foki, watu mau e Fasikoni, mau Afakai Kabuka, Timote Fifita, pia kia Saula Fifita, pia pia Inoke ko Sake Asi, pia moe Kau Klapu kotoa pia Lishate Funaki, a Fua Motu. At wa we fasko ni ki ta ka vila ga te ko lute ka ma i no ke luani pe ka mai kolo fifita fita mai kolo pe a pe he ki siwa tu po ko ya be foki a ki a taklesi tokia tokata pe a pe he ki a paula moala a semispure pe a pe he ki a wendi fa fe ao ki hemilitoni ko ya vita ko foka ka koe
1: Io ko fa malo atu e vela, eh? Pea ko atu e pe a fasiko ni, a e tau fika fitu koe ki he pongpong ni, mea mele ka fustau tai, tapuange moe maire, pea ma au e Samson Tike, pea pe ka Paula Tatafu, sa e Tayone, Fereti Pani, Wate Tolta o mo Amasaia, pea pe ka Topuluka, Kiko Furmaono, Lokantani, Paula Leveni mo Anapopua, pea pe ka Fred Fonua, Sione mo Unga, mo Steveni mo Ataane. Pako ata pe pa mo fasini ma ausen tavo fana ki o a lave itawake mo ane tukia pa pe ka komisei kaloni mo kautuf kapa pe foki ka pepelo a fifita pe nieri la tu pa mo sione pe au atu imana solomone ta apalu asinate siare ki papatoe pe amo ajo pako ata pe pa mo fasini pe ama au esa miwela funaki pe pe ka vilimoi toafa mo wins tahi pe a pehe foki ki a semis manu ki a seeria nau hakiri telepo ta se ni ulakai pe a pehe ki a puna lei nonu Paula Moala latu ake vaisima fafaki tahi mo afu kaloni hea loni tu ipulotu selu ima tai se fesi pe a mo takilesto ya mele latai havea ko ato epe pa mo fasini pa mo ae kau polisi tutuku ta tau pe a mo kau sela pe ki kau i fi, pe fo ki he kau tamate a fi. Mo kore ho mo whakataha. Whakahoko tōna koni tam taha ho atake apo me sake o tu muri. Pe a pehe kua e pe mo fasini pa ma e kau ofisiare koi a timi tau taha walo a tonga o kuna i no silani. Ko na ula ki tau he tōna ki koi ni mo timi koi a papeliane a no silani pe ko New Zealand 15. Pe a pehe ki tau taha ni ma koi a koristonga ko ata pe fasiko ni pe ama ki motolu ihe pong pong ini motolu ko toa ta nga u e pong pong ini ta nga farma ki ka frauli taxi ka frauli lori ka security fana ho boate ko ata pe fasiko ni pe ama ki motolu ihe pong pong ini mo fana o mai ki ta polo kalama malo ta taimi ku ta munite wahiva ke fa malo

0: Ko e tau i ka hono whoki a ki e pongpong ni, ne o atu ia e nanse lomu a e fasini pa. Whatawang e pena e ongo lere i atu ka tika wei, pe a pehe whoki ki a pita halalilo, pe a ko e o mai koni e se lui matai se fesi, ko e whau a nā si o lātū ki hono hoa o whaanga, ko fine, ko e kupo e hiwa o kusi pelai aki hono hingoa a e fine. Whamaloa te rumi matai. Aia ko hingoa ia e foi fasi ko e fiu fifiri. Aia ko maa hange ko mea konta mai e se rumi matai. O ku kamata aki pe a u vesi a hingoa ko ia o fine e wha ina e. Malo au pito, au pito. A e tokoni mai ko ia ki he tau polo kalama. I he pongpong ni papepe e ku a whamalo ka kumotol kotoape o ku moukau mai i he tau polkama i he pongpong ni tokoni mai ko ia ka pau ku ia hafas o ku ia hao ilo ki ai ko whamalo atu ka kumotol ho mou tokoni mai ko whamalo atu ka tika wei creation i he kau mai koni mantui toko taha koni wike rea tonga tau kotoa o kune teu teu i whareni o kune teu teu i e whareni pia ko whamalo atu ki a te koe a e pou mai koe ki he ngā ue e tika wei pia pehe foki e ku whamalo atu pita halalilo pia pehe ka se si ta piu kalavuna toua malo apito si kahu mai ki he polo kalamaku ke tō mui si i mai i hono ui koe ka whauri pasi e one vela pia ngalo ato hireha ka tu whamanatu mai e whawhakitahi e tot a tohi le ha motala mai e whawakitahai ka pau ke heka hake ko tohi o ku whakauri he pasi pia mo te ngai koa pe mo tolu ko ne whee ngani ke whakatatau ke ngai mea konu whaafai holo whakakina holo e ngai kalapu ko hia ko wha malo atu ka te koe malo e sao si ta pikuala a muna tau mai ke tau polo kalama i he pongpong ni e vela ko fasi ko ia na e toki o si hange koe ko mea ko lafi ko ai ko e o mai e se lui matai ko e whau a nā si o la tū
1: ko ia
0: ki hono hoa o wha anga ko fine ko e kupu o hiwa o ku sipela ki pe a hingoa ko ia fine hingoa o fine a fiu fifili a
1: hiwa ko ia ai mai nanche nanche ok
0: kuto e ha o tāna ki mai ki fasini e vero
1: Kai, maari au pito hono tuku mai koe nai i rau tangata. Ai, pai, fai fasi koe, ia. Ko a koe, nāsi koe lātū fe.
0: Asi ngā fok vela hange pe koe lau koe a whaafa ki tahi, eh?
1: Koe.
0: Ki he, ke fasi koe, ia, tau lunga pensio i he pongpongi ni, ai fiafka ta mohe a he ni. Koe kau māsi la futoko la. Tātau pe mo kau la tū e kau la. Sio ki a ongo, sio ka te ine. Tō la he apito apito. Kau tama koe ni a ngalu whāni fō. Kau pe he pe sio ko ia ki he. Hange koe ni ko nā sio la tū. Kai ki a haku mo haku mao. Koe ki a.
1: Mārie au te pe hono.
0: Koe ia.
1: Hono whauona pa te mārie mo hono whasi. Mai aki koe ni koe e te kau koe ia. Ka koe mea mau ngā bēta au sio he kai ta koe whau pika na au ngai maari.
0: Koia.
1: Kehe na tula. Whai ngā ongo ia koe au te whaka o whake peho.
0: Te kehe ange ia.
1: E te hina lolo ala pasita. Koia. Kio tala noa mai he ngai mea teu teu taim kou te alaha mai ai. Se une hango mana tu iho no hoa.
0: Koia.
1: Maari se u lahi apite ngai mea pehe un. Tau whanongo ke au tau ako ai pe ai. He wange koe tānoa mai koe ni koe. Alko ki tuha telefoni ta mai. Whainga taa ke muhango ilo a pae ai ofa. He nga mō mō ea pae he feituke. Whai hiki mo wharike ai ofa ai awea tuke feituke.
0: Koia.
1: Kau tau wha mālo pe masi he pōpou mai ka kai mo nau o mai. Ka māsila mai he tau ngai mea whai.
0: Koe hakoa. Koe koni ko mai e sasi piukala ai anasio konasio na no foto ko mololo anasio la tu o ko hanga nge pe ka te au ko haniu a be mo ni mato ko ka la tu ko to la ja ha me ni wa
1: na no foto ko mololo
0: e no foto ko mololo
1: ko to ko mololo mo e
0: si ko to ko mololo ka ko foi fasi ko na na e ana ko ha ko na e ma ho a ko ki kolonga
1: ki kolonga
0: e ana hi va ya tu ko ya e merka fusto tai tapuang e moi mai
1: tapuang e moi mai
0: ai ko fa uia he tama ko ya
1: mi to mo
0: ko ni ua
1: mi ua
0: no foto ko mololo ka ko fa malo a to e sasi
1: io malo
0: malo a pito to ko ni me ko ya tu mai ko tama e sasi ko nasio na no foto ko mololo ta ke seke
1: a ko tu ya wa ilo ma sie ko na ke hiwa pa ne ilo tama ko na wa na me pa pe ne ilo e ai
0: ai ko ko fa u ki a to mai ko ni se lu ma
1: fa ko no ho ai
0: ko fa u ka fine eh
1: Oia.
0: Ko no hoa ai au wha ngā ko fine. Ai aku ne kamata ke uwe e si.
1: Ka he mata
0: i. Iyo wha ina e. O hanga e peko e mapua vai a ne hiwa ai koe siweri no fotama.
1: Stelo.
0: O ka aki pe ahi ngoa.
1: Pere.
0: Koia. Koe pere. Maari e apito apito. Ai ngā hi tānaki mai koia. Ke tau polkalama koia o e pong pong ini. Pako wha maro foki hanga e peko e koe. Kumea kona ta lawe koe ki ai. Ke he pe ke alo ko ai wi ke ke no fo peta por kama he la wa fe kata ha pe fa yo lo ta fi fi pe ta to wa
1: ke mana ko bi te peta por kama ta to lo
0: ko
1: ma no te ko no tu si ko ka ke ko tu si ko ni blai vi tu si mo lai vi a u ke na ka we he me to lo po e ai ko ko ke tu an telefoni ko ke te fe ma ke lai vi a telefoni
0: ko ka pa fe to no telefoni Ke ma ha telefone ta ha ogu oksai.
1: Kai ke kai.
0: Ma ha telefone ta ha ogu oksai ka ke live. E ku ha uia. O to e palo pare ma me anga u. Ke fa no mai. Ka ba fa no ma to hi ge ni ko au o telefone ki ke live. Kai
1: mo he fia fi kai ke anta ta. Ko mo ma ju mo he o sa ai au ke nga u.
0: Ko ia.
1: Ai ku ka mata ni no mai ka ku mata he ono. Ai ku tu ya ma Kita mai usi ai mau peniu usi faw faw loi. Kanau tangi kai tema program mai mudi. Kita mai kai alu kau fitong abri tamasila.
0: Kaje, kau tafah malu pergi tawa vela. Kau hi kau ayak kau tafikan ni mak kau pong pong ni. Oh tu ya mele mele naulino. Kau hurita. Mantu kau hurita ayak kau tahaya faw faw. Hala fon pole.
1: Hiva e fon pole.
0: Tata hiva e be fon pole. Ka koe ni ku o mai a e mele na urino o hiva. E fitafa malo vete toka mele. Ko hinga koe ne hanga o hiva i koe ne hurita ke ai hafe fine. Ko ne hiva e fon hiva. E ko fon ieko. Ka ko te kause ko manata he taimi koe. E he fa algo ke ngawe. Sio. Nofo mangere ka ngawe mai ki ki pakulanga. Ko algo que ngao e pong pong al taxi. Mas eu al taxi, eh? E to tong be foke ka ta. Ko te heka ke taxi i lo ko ha mo a ko tong a kita ko e fasi tau e, eh? Ai urita mo fasi te o si ta fien a kita. E kai ko hinga foke hinga fasi, eh? Ma ma ri pa ko. Ko ka ko ko alu ya ko ngao e he taimu a. Taxi
1: na topu foki
0: ai yo kono moni na topu e ka ko kuinga ne mana tu ko te heka ke pe il ha mo a ko tonga kita ko e hu mai
1: a hu mai a hu ni ta
0: i ki o ngai fasi a poni e ma di a bito a bito tu mai tu mai fa hinga hena a ke ave ki ai e
1: yo a ke e fasi ko ni ma uta hini se sponiwa pe pe ki a Tanila Naba, ki Mangere Bridge, pa kouilo pe, ke ngāwe mai, ke whanongo mai i siosi. E pon, ma o whātu mo te vita ka te koe, whulo e puri. Pe koki ka te koe e uere, ka ma ka fusi a pore, pe ka silala, pe pege a uheina. Koe koe pifuka atu ma o botolu ai whaskani ma o e sikani, tau ngā, ka o ngā timote e sini manmua, pege a repo ahio, lātu ahio, pege a taulaki mo mere farsiva, o Linda, kai ma alolo e sau e. Au ma fasko ni ma au wate tolkau, o falahe atu kakoe wate tolkau, pia pehe ki a Ziniwa. Pia koe koe mifo ki atu ma au wate junior, pia pehe ki taini ko mere lopa, ki paputoi. Pia koe koe mifo ki kakoe milika matavesi pe pe gahina faretau i Magne Bridge viola a Fasmalanga pe pe ga ko Susana a Tavalu la Maria Fnonga sena fot aika pe ga ko a Taunga skani halafitua pe pe ko ga ko fokovi habili alwa ba manatu ya ga malkai pani
0: koya
1: pepe ya fret pani tau kau fauli lori ko ni be mi saute o fala tu fret pepe ya ulakai ko peni ya vai no pepe ya ya fraction ko ko be foki ka ma au te ta nai mose au ta ko ni me klochet to ka ho munga we lute ka ma i lo ke luani pe ka ko e lute ka ari vai lo roof cream pe mo ka ta ma na ta to e fare ma mo wi lo mo fano ko mai ta ka ko ni ko Nicolas Ipongia roof cream mo mo ka u mo timi nga ko ni fare ma to ka nga ta ta ke ka ta ma ke mo pe fo ki ka ko e tori ka ma a foko habili pe pe ka ko e te ta leota pe pe ki a Musati pauta ko ka u teu teu na ke pung pungin li sa te te au pa be ka ko ta ni la teu ki ka u fa li lori be mi e ta fa ki ko ni ko be mi sa de ko ko ia be foki atu ma au ai fas ko ni e sena a foto ai kai e dei ta te foki at ko ko va be ta taimi
0: io ko fa malo atu e vela Ta ko fa malo foki ki a saus piukala, saus malo apito, ta mai sausi konasio na lahi apito ne fa we ngahi hiva e fofo anga.
2: Wow.
0: Eh?
2: Wow.
0: O mahi no ai e toko tahani, fa malo atu e toti, malo apito si toko ni mai, i e ta fa ki peheni ka koe, o mai foki koia e selui matai se fesi, a nasio a e fa hiva koe na hiva e koia e nanse lomu a fiu fifili. Eh? Oh, yeah. Pe a ne o mai ko fau a nasi o latu ka ko ena ko ta ko tanga ta ko puna ke so ke
1: ka ta mala tu be
0: ko ia
1: ka ta mala tu
0: ka ka ka pa ko to nasi o latu e ko haniwa ke si o leva ki he te ke te ka tanga ta ko ia ta ta be pa mo ka ko fa malo a tu e sas malo a pito ai ka mai ko ia ki ta polo kalamata na ki mai e ka ko ato e pe fasi ko ni pe ama a ki mouto ulu ko ni ta glesto ya hime le latai havea pe e foka selu imita se fesi loni tui pulotu afu kaloni hea fafakitai latu a Alec Vaisima Paula Moala puna lei nonu pe he kataseni ulakai na uha akiri telepo se misi manu pe a pe he kia wins tahi vili moi ta a toafa sa miwela funaki loi moni pailate pe amo as en lini kei lani Mele a mela taulanga pe a pefo katika wei pre sini pe a mo a siausi a piukala vuna i he pongi pongi ni e pe a pe kia Samson Tike Paolo Tatafu Saia Tayone Freti Pani Wate Tolta mo a masaia pe a pe kato pluka Kiko Furimaono Lokan Tani Paola Reveni Fred Fonua Sias Sione mo unga pa mo a Steven mo a Taane Pihe ka sion tavo, fanakio la veitavake, ane tūkia, pa pihe ke toketā. Kumise i kaloni me kautuf kapa, pia pihe foki ka pepeloa fifita, penieri la tū, sione pe awa tu imana, solomone palu, pia mu asinate. Pia pihe foki e ku ato e pe fasini ma kau fanonga o reti o koia, pia me itane itini, pia ma au e pita halalilo. Pea mo kau whanongo re tio Inisi mo ki mo tolu kotoa O ku mo whanongo re tio ko ia Pea me tanei tini i he pongi pongi ni
1: Eita atua e ki
0: Koia
1: Ki kau whai kau kini nao teksi mai o kore mai ange Ange ha nao fasi A tia mau sione whataua waka Pea ki a sione whono rātu Whaupula waka, te vita Mispane, feo whaaki kafa Te vita whehoko Pe ka koe a kuiloha foka, kaniela kase tongtong, viti, kosiua pe moloni, sione vaea pe mo mose se flauhola. Whamabaha kia tena homo kumete fasikoni o teuke o atu, malo o teita.
0: Io, malo, ko ta fika fika ke he pong, fika ni mai a ki he pong pong ni,
1: Koia.
0: Atu ya
1: mele,
0: io, mele naurino, ko he huri ta, malo.

0: he vela ko e tafika ni mai a ke pong pong ni a dwe me na ulino ko huri ta ko e aha a ta na ki mai ke fasini e vela
1: maari e ta pe foi ai koe te foi fasini e pita imbeda e ae foi to e kore foki mai a foi kore foi kore me foi tangi pe lava ke foki mai
0: e ilo pe he ka tanga ta ko ni e ilo pe ka
1: ta ta lu ta we ni ko fa fa ki ta ko ka bai pa ko
0: ya o ya ko mo ne la ko e me ko foi tan i pe fa i ma
1: ko i to
0: ka ye ka ma ri fo ko no i va i ma me le na we foi i va ni ta was ilo ko to a pe pita la li lo pe pe fo ka bo to ko ya ko ya sa si piu kala a ko e mari a pito a pito no hiva i me ko ya o fasin pa pa ve ke pe he ko e ka atis i e pom pom ni ko ka ka fine ko to ko vi pe ku va va ve fo ke ta tai mi e ne la ai ka at da fika fa to ko mai fa hinga ko ya o ko at e lilian ion i ko tin tin ken me a meili a fasi ko ni e vela Okay. Afika fa he pompongi e fa hinga koi ake ave koi ki ai e vela malo
1: e atu be ma au weni teita nai mose paka pehe ki a paula leveni ni pia mo sione ka fusi koi koi pehe ki sifa ka wa a semista ai koi pehe ki a taulaki ka ma mele a farisiva linta ka ma a lolo esau paula farisiva mo saati pauta sae farisiva pehe ki a Daniela a Rute, pepe he kia piola wha asmalanga wha kohewiri, taklesi Tukia, ko Paula a Mirika a Matavesi kau maa Hina, Mele Lopa kau maa wate Johnny Junior a Toltau, wate Johnny a wate Toltau kau maa Siniwa, peka koe Lute kau maa Ari Bailolo, pia sista Tupou, pongia a Nikolasi, pongia Ulfgren, Almau ka koe Susana Tawalu, ka ma Maria Fononga, pe ke a Sena Fotoaika, ko Foko Havili, pe a bo Tishkani Taunga. Almau, ai Fasikoni Mau, sere Fataua a Waka, sere Fono Latu, pe ke a Arasi Waloa, a Nusi, ka ma Tipasa Lui, ka ma Mereana, pe ke a Livi, ka ma Nayata Malolo, ko a Kesa Makaununiu, pe a Muhare Makaununiu ki Pokeno, Peka koe Rikina, Pita, ka ma Zione Junior for Pau, Tuvai ki Tonga, pe te foki ki a koe Maire Funaki, pe peka sia te Funaki, a ino ke Tarisa, pe ke Steven i Waitohi, ki lai sāne Tupou Waitohi, pe ke a Luisa, Lata, ka ma Aisea, a Tui Tupou. Ka ma mai en Sione Tupou Junior, a koi a pere tita ka fokat ka koe fai ka pia ke ati fasiko ni mapu o tolu e
0: i o ko famalo atu e vela e a ko ate pere fasiko ni o koko e tau fika fa e pong pong ini pe a ma au e a ke he kau polis tutuku mo e kore mo fata i tain taha o ata tona ko ni ke api o misake o tu muri pe a pere ke tau timi tau taha valu koi a tonga mo tau taha ni ma koris tonga una loro tonga i geni ko e whamanato a taipe ki e ka motol gona vahenga wai kato a tolu o kato pa e whenga peke o atma o pie e whai e ki whenga paanga a e timi koni tawalu pia mei tonga o kwhahoko peia ki St. Paul Methodist Centre Hall i e whika ono ua i London Street ko ia kore atu ka motol a sāpate a o tona ki a tolu o kato pa e sāpate lewa e whai malanga taha i a sāpate e a koia kore koia kufai kia kumotolo i e tafaki koe li ka koe fasi koe ni atu ai pia pia ma motolo pia pia foki ki e motolo koto tau lotonga ngā ue i he pongpongini ko atu ai pia fasi ma kumotolo pia pia ka kumotolo mo aha ka teu teu koe ke mo lava ke ngā ue
1: koe ni muna wā teita
0: koia motolo koe mo aha ke pongpongini tohi le ha mo mea te te ke mo la vat ke nga we pong pong
1: foke ka u lu no i a holo ka
0: o ku fa manat mai be fa fa da ke ma tu ya tohi le ha ke ke fa fa ngwa tu e mo tol go mo a ke pong pong ni te te mo la vat nga we a to e pe fa si ko ni pe ma ke mo tol ta fokenia ata pe fasini ma o kiko fulmano di saia pe fuke tanga ke fa non o pe ke ngai fasi ko ia pe mi mot mama o
1: oia oia
0: pe ka fana ki o pe pe foki ki ana wa ki ko le po ke a motor pa pe ka merien ki tahiti o pe fa no ma merien merien ma lo pe to si to koni a piso pe pe ka o na na la va tu ko ia funga ve la Tate tau whaka ongo ongo heni lela, ko hea mea hoko atu.
1: Oia,
0: oia. O stai a utonu ia, pia mahino mea katoa, ko e toi eni, ko hea mea e hoko atu.
1: Ko e fui mea tau nofo.
0: Ko e wike kaha u te tau whaka mai polo karama, ko ia ki ai.
1: O si ai whaki te wika mo e fukau taha whaiwa a se lia.
0: Ko ia.
1: Tu te uteu mai nau tolu.
0: Te nau whaiwa e fui mea. Ko e fui mea te ta tokio ai ki ata, ke ta heka, manito ke tau alu ki ata heka ki wha aluaka te tau puna heri kopeti.
1: Lau tanga ka fret pani. Lau ilo hok na ha o kauhe e tfai wa heni. Ta li hena di rao mo ti maka e tfai wa. Te tau e tie koi mea koi ni.
0: Koi mea e kouk fai koi e fotu tu tai ni mi. Koi alu helikopeta.
1: Koi ya, alu helikopeta. Koi ya, koi ya.
0: Ta fok te tau kau te toi fuka morek e fua e fuka utaha koi ni. O hange koi ni ko se asi piukala. Kautama ko ni, kautama na tatone ni ke ave ki na tol ki ata ke o ete fai vani, eh?
1: Laku me olunga ka tausi.
0: Kako mahino, wike ka hau eto e maari e ange mo fanamu mai ta programa ta hau apa uli.
1: Oia.
0: I popule lulu ka hau. Ko uhi ko tangatani fok mai o siya u o ma u eto kota hako ni kapteni he vaka. O hau heni, pia mi aselia uta ka umauri heni o na walu. E te tausio he mea maari.
1: Maari.
0: Maari e lahi abito. A feina holo koe ke whakapuri ke mea ni, eh?
1: Oia.
0: Kana osi e ke foki ki he piso pe kohai, hange ko mea kona ta eke.
1: Oia.
0: Kohai tene whakafofonga e a Tomasi.
1: Oia.
0: He posi malolo a Tomasi.
1: Oia.
0: Kohai lewa tene hanga whakamalolo, tene whakafofonga a Tomasi. Ie whanonga koni, whanonga po itali. Koe pare mia o Australia.
1: Oia.
0: Koe pare mia o Lusila. Eh?
1: E au ia ki hai.
0: Eh. Koe hui ngā... ko foi tan e mali apito o
1: yo te vita ko foi me ko tau xe ko kei o kai ke fu imagino bebe ke ka ka ku me ania o si faka oficial se ba yo tan no mai te bir ko ni pare area
0: asi ya
1: o si ya o conte ki mai ke ka ta mahen o na o na nga o fra longo longo holope
0: te si leva ke te si o fenga e ke tan ta mo mo scott ya te ko a a scotland
1: scotland
0: eh o hangi ko ngai me ngai me ya ko ku tau si o ki ai mo fanongo mai puleru ka u te tau wa o ke ngai mea koni pe anga fe fe
1: ka ke le tumu tumu we de nga we
0: koia
1: ne te ke beta ni princess
0: koia
1: me aya go o fie fie ai mai ko be
0: koia hange ko no fok fra fok ko at po ata ka mo eh ki tonga se ko ne kai he kai ke fra fok
1: koia
0: eh ko ngai me aya ko ko tau si o ke ai e mari ka ke ko ata be fasi koni Na kau stoku mai e fahenga kona ki au kai.
1: Iyo,
0: aia ko ata pe fasini pe ama au ma fahenga koni ki he kau polisi pe pe foke hongo timi pe pe kataklesto ya hime la tai havea seru ima tai sefes lon tui pulotu wafu kaloni hea fafaktahi pe kalatu arek vaisima Paula Moala punarei nonu taseni ulakai pe pe ka nau haki telepo semis manu pe pe foka wins tai a virimoi taufa Pia peka Samuel Funaki, pia Mloi Moni Pailate, pia Mo Ana Asi. Pia pefo Kamela Tauranga, pia Mo Tikaway Creation, pia peka Sione Piukala Muna, pia Mo Pita Halalilo Mo Kaufanongo, Letio Koe Mei Taneitini. Koe tau, fika whaana ki he pongpongi, o atu ia Liliani Iongi. Maloa.

0: Koia.
1: Ko lua na nausi i tupu hake ai.
0: Koia. Ko whamalola hea kiko. Eo, whamalola hea tukat motolu. Mo mea mea ki tau polka maa. Pia pehe ka istolo pani. Eh? Lau lau noa koe ka bandai niwa. Ke mana kouta ea foki kekun. Ko fe kutuku hake koni vela ane ya. Tohi mea ka teo tama. Si e vave peha o kaka ke tuku ngā malanga. Ka nofo tau i tua tai tai ho kato. Oia we. Eh si o kehe ia pa me hu me ko ya si a si piu kala eh. Una ko isto lo ko o ha u pe ia i me me ko o kla ko ko. Hange ia ko to hide ha kas ko ia. Mon be. Kaje. Kata ho ko tu vela ki ta me a. Ko ta fika fa ko ia ke pong pong ni a tin gen me. Ko fika to lu ko lo se o pe ma man.
1: Ka u me.
0: Lo se o pe ma ati a leila ni havili he pong pong ni. Tuku mai vela, tuku mai whahinga kona ke avgiai, malo.
1: Ok, malo, bito, atia ma au Nikolasi Pongi a Ulfgren, ka tehe kia koe taini Matawesi, Amerika Matawesi, ka tehe kia hina a Wharetau, ko Mary Lopa, pia mo Wate Tolutau Tunia, ka tehe kia Wate Tolutau, pia mo Siniwa, Lute kauma inoke Luani, ko pehe foki kia koe Lute, pia mo Ari Wailolo, Pēkia te ita whihoko ka uma a Tuakase, Taniela Kase Tongtongo, pēwhoki ka koe whiowhaki ka uma a Ilani a Kafa, pēkia koe koea pēwhoki ka uma a Sione Vaya ka uma a Lani, pēkia koe e Mosati Pauta, a Saia Farishiva a Tonga, pēkia koe Wiripuru, mō āhake pungungino alge ngāwe, Mosese Tene Fufu, Koi koi ape foki atu mau e faskoni mau taulaki kau maa mire farsiwa. Le pehe ke koi sifa koka kau maa se mista ai. Ko keno rapu pe pehe ke a koi e mafi tonga daidau. Le pehe ke a talahiwa paalelei finau ki Amerika. Le pehe ke a soane faiwa ki Hawaii. Atu mau e Paula Reveni. Ka pehe foki a ana popua fatau meu mo whanonga mai. Le pehe ke a koi siosi tupouniwa. Daniela Napa ki Mangere Bridge pe pe foki ki whanau mo whamiri pe me Mangere Bridge sek o what ka motol a te paskoni mak motol koe koe pe foki pe ka koe e Susana Tawalu Maria Fononga foko vi habiri ka uma taunga pe pe ka Sundupou pe mo e welfare group ki loto manu rewa e pe foki ka koe mere funaki lisia te funaki a inoke Tarisa kauma a Swakiasi ta teita pia pehe ki a koe Lopeti Fifita ka koe Saula a Funaki kauma a Presteni e pia koe koe pe foki e teita atu ma au e Fasini ma au Tohireha pia pehe ki a Steven Uhi mo Fini Toafa Palu kauma a Siria a Tuplotu pe pe foki ki a mafi ka uma vili pe a mokoe e sione taunga e teita ko foki atu koe
0: Iyo, ko whamaro atu e vela eh?
1: Iyo.
0: Ko ata pe fasikoni mo tolu ko toa taulo taunga ngā ue pe pe kang mo tolu ko mo aha ka teu teu ke mo lava atu ki e ngā ue i e pong pongini pa ko ata pe pa mo e fasini pa ma au pultousa pa pe ka misa watekini te vita manukia angina finau pita halalilo sione piukala vuna tika wei creation pa pe foka mela taulanga Anaseni en lin ka geilen pia mo loi moni pailate Samuel Afunaki pia pehe kia pia pehe kia vriambi toafa a veri moi toafa pia mo win stahi pia pehe foki kia semisi manu na wakiti telepo ta seni urakai punarei nonu pia pehe ka paula moala latu areki vaisima pia pehe ka fafaktahi afu kaloni hea loni tui pulotu se lui mata se fesi pia mo takilesi a toiahi mele latai havea mo tolu kotoa koia au talotong ngawe mo tolu mo ate feo ke mo lava atu ke ngawe pehe iku atu ai pehe pia mo fasini me kau polisi tutuku pia mo homo whakataha ki he tona koni taimitaha ho ata pehe ke timi whafonua atonga anta 18 beko a tonga a school boys pe a pehe foki ki he timi tautaha nima a koris tonga o kumo i he ni a te fasikoni pe a maagmotor pa mo ngahi polo kalama koi o kumo kau ki ai o mo wa inga i a te ruani pehe ke ka oficiare o ato ai pe fasini pe a maagmotoru i he pongi pongi ni ko tau fika tolu eni ki pongpong ini watu ya elilani havili pia piheke kau Amerika kotoa pe pultausa pia piheke tevita manukia misa wate kini kau Amerika kotoa pe ata pia fasini pia magmo tolu heko sefine eni atisiko ni pia mei Amerika la malo

0: e vela moni pe lau ai a hiva ai na sai ang e pe ke ikai he kumo uyo loto mama ka wi he lau faka ofa moni moni e tau whanongo kia i he fasini e fare aisi i pulutousa i he pongpongini pe hange pe koe koe kulawe koe anina i kia te vita manukia e fare aisi koe kau atisi eni pe amei fonua lahi pe amei he i kare a kau atisi koe ni e vela aia ko leilani haviri eni e, ka koe haha oto e tānaki mai whamalo atu ki a poko a poko no mo kau mai ka koe koe ko mea ena ulawe koe ki ai koe kau atisi eni pe me e fonua lahi a leilani haviri me lose o pema maari a pito a pito ko kau e foi lau ongo moni ka te au e pe na sai ang e pe ke uikai he ku
1: e no ulo to mamahi
0: o loto mamahi maari e ngahi mea hoko i vavau o tala noa e mea hange koe koe ua fito sune e foi kakau maari a pito ko foi mea koe ni a foi tala noa koe ke lo seo pema maari te sio ke ngahi mea lalahi pea moni pe lau foke kau e kau puna ke ni koe ko vavau lahi koe palataisi ia
1: oia oia
0: koe koe haa dana ki mai vela
1: palataisi e pasiki e
0: koe
1: mai tai tai tai mta tau piu tai tai Te whakairifi ange ngai mea koni ko koko he ngai mi whaukiwa koni mi wawau.
0: Koia.
1: Kailo to lala.
0: Koia.
1: Kau mon fok te ita hange ko ngai whahua ho tā noa. Koe tau whaukiwa ko tō pe ui ai pe fo irea unei hango puke puke kakato au fo i whakaukau koe whatu hiwa koe uwhai.
0: Koia.
1: Koia. Ae koe whakamā o po po ia koe e masi whaukiwa mea. Nā nai sai ange peke ui kai. Ia te nofo o loto mama. Ia
0: te mokui o loto mama.
1: Tako e pehe. Kala e tonu kai ikai pea. Koe tai mkoi ke te aluko ke atataha e watu kataki fefina.
0: Aia te kisio ke he foi mea ene maari e ene lau. Tana e sai ang epe ke uikai he ku mokui o loto mamahi. He e kufai ho moloto.
1: Koia.
0: He e kufai ho moloto. Aia ku hange e nikoi hatala loto e ki fefine.
1: Koia.
0: Koia. Tana e saiange ke uikai.
1: Saiange ne ikai.
0: He e kumbo ui o loto mamahi. He e kufai ho moloto.
1: Koia.
0: Aia ko foi lea aia. Kone hangea te foi tala loto. Maari, au pito, au pito.
1: Pea, mea vio hoko he tau nofo maari.
0: Koia.
1: Koe tai mbou alu ke tunga nofo maari, hangea ko ha nofo tua koi a ofato. Koia. Nofo pehe whare ta, kai pehe whare aki. Koia. Ega mōni e koe rea koe ka hanu. Ka na pau pia nau ikai at pia nei mei sayangi.
0: Nei mei sayangi peke.
1: Eku hao kai keu amanaki keu hao ke tau laku me whainga taa pehe.
0: Koi. Whaka o whako. Ilo e whanonga peke mea koe whaka o whai e fōhi ma.
1: Koi. Eku ilo koe pui pui tua fōhi wa he koe hiwa ko tua pe.
0: He eku mo uyo loto mamahi. He eku whai ho mo loto.
1: Koi.
0: Ai koe mfoi me ani hangene whaka kounai.
1: Whaka kounai.
0: Kaku maarie, maarie lahi. Au pito, au pito, au pito. Son tavo.
1: Pema pia.
0: Io pia. O fa pia kai ke pia son tavo.
1: Koe pai pa e na.
0: Goia. Ta pia fon ka fale. Ais fale si koto i behange koe mea. Koe kau ati sien me fonua lahi ku mouto ki yake mai mouto lu e fale aisi.
1: Goia.
0: Koe katafoki mai vela. Aia kata fika ua he pongpongi ni toe ati sipe moia me fonua lahi. Awe si e kupere. Awe si e kupere. Aia ku atu e lusiane labulo. Mo esei.
1: Wow.
0: Pia mo esei. Ko esei kawe he tamata mea i loa aupito aupito a esei.
1: Koia.
0: Ka kofo iliriu ka esei me ki hele pelu ke ki kwa la vaka. Aia ke tau whanongo ki heni koe. Tukumai, tukumai whahinga kona. Ta fika ua he pongpongini.
1: Fika ua he pongpongini.
0: Koia.
1: A tia maa i kau te unga ue kone pongpongini. E tuoni inia, kario pau, pe pe foki ki a whakaanga fifita a Falaxeni, Kunia. Pe foki ki a Sione Sisi. Ko kisna kai tap we o kingi tufunga tui tufunga pe ka ko e tohi reha pe mo Steven i fio faki loketi fatene a ahio pe voki ki a koe a mirika matamesi ka ma hina a paretau wate tolu tau pe pe ka siniua pe pe voki ka mere lopa pe mo wate tolu tau junia pe voki ka koe lute pe mo inoke a luani ki takavila Pēke a te koe ai de Nikolasi Pōngia Ulfkremi, mo e timi kaungawe koe ni mea pei whare mai i Stamaki. Susana Tavalu, Maria Tongia, pega sena fot aika ko skani tonga fot ko habili pega de ko Paula Remeni ka ma ana popua pega dai negocio si tu poniwa ya que Daniela ot colonapa i fe ficau ko ya hoki ke a pebita nai mose ki kloichet planite tonga pea ki tanailini pega pita mo Eunice pe mo e kautangata pe me e me tanitini pe a pe foki ka ko e kaufuspole uele si fokoka ka uma se misi tai pe foki ka ko e misi a tongia e pe pe Gabriel tongia pe a motaulaki ka uma mere farsiva ko ya e teita ko fokiato va bebe la
0: sai mi. Io fa malo a tu e vela, Pia ko ta fica ua pe fo ke ui. Fica ua ki ka ti to ui e vela, Ko o a tu pe. Ai ko a te fascini pe a ma ki mo to lu ko ni. Son davo pe pe fo ka a fana ki o la vita va ke pe pe ka ne tu ki a come sei caloni mo ka tu fica pa. Pe pe la fifita, pe ni e li la tu pe mo sion pe au a tu imana. Solomone palu pe mo asinate siare ki papatoe. Aho pe pe fo ki ki a Samson tike. Paula Tatafu, Saya Tayone, Fred Pani, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Kiko Funmaono, Lokantani, Pepe, Kia Paula Reveni, Fred Fonua, Pamusione, Mounga, Mostiveni, Moataani, Pako Atoepe, Pamoe Fasini, Maau, Taglesto, Yahimela Tai Havea, Selui Matai Sefesi, Loni Tui Pulotu, Afkaloni Hea, Fafakitai, Latu, Aisake Vaisima, Paula Moala, Pepe, Kapunale Inonu, Taseni Ulakai, Nau Hakili Telepo, Peamo semisi manu, pepe foka winstai, vilimoi toafa, samiwa la funaki, loimo in pailate, mela taulanga, tikaway creation, sione piukalavuna, pita halalilo moka fanole dioko metane itini, angina finau te vita manukia, pepe foki kafare aisi pultosa, pamo misa wate kini. Ate fasikori, pama agmotolu, peheke kaupolisi, kaupolisi, tutuku kumo fatafa, manato at peheke timi, under 18 ko atonga pe a pefoki ke team under 15 ko a koristonga awe si ekpere motol ko toa kutalo tonga awe fanako poate ko atepe fasini pe a maak motolu pe a mok motolu pe ka paula moa pe a pefoki ki atevita manukeu pe a mo petelo olosoni mo ki motolu ko toa o mo mea mai ke tau polkama e ngalu ea pe a mo ngalu ope ko sika ua aena awe si ekpere malo

0: with PMN Tonga.
1: Malo la mare ha wiki pe malo le rea tonga ka toa pe ko Filipo Matulalo pe mo yo ngongo a ho to pure lulu ko eni ko no wo full ma fa septema wa fe wa no me papo New Guinea ku mahino mai eni na e mate e toko tahaia i ha mafuri a havaka i papo New Guinea ko e toko hiva na e kaufaki i ofiat pe ke motu ko ia ko Pigeon Island hiri a mafuri a evaka i hene folau ke motu ko Duke of York Island o mahino mai na e kau e toko taha ko e o ona ko ia o evaka i he puria pe a ku ke i kumi ki hono sino kono ua aki pe eni e whakatu ta amaki i he potu tahi a ko e ni me i Tuvalu O kupehe e Tuvalu ia, o ku maumau taimi a e whakapaanga koe o ku omai e Australia ki e ngai motu e Pasifiki. I lolotonga koe ia, o ku i kai tuku a e nau whae na tōria e tutu koe o e malala pe a moe kasa, a e kasa koe o ku ne maumau i a e ātakai. Na pe e minista ke liriu a e ea me i Tuvalu, mai na wakafua taria, o ku lolotonga whekuki a Tuvalu ia mo e whinga koe ia ke puke puke a e whonua. Pea kumahu inga ki ai, ke ta ofi, ahono tutu o e malala pea moe kasa. Nane pe foke o kumahu inga ke poupou, a e whakapaanga koe o kunau fuaki, pea mo whakasi isi ia e ahu koe o kunau tukuange mai, he koe ia o kune mau mau i e atakai. O kumahinu mai foki, e teke e he kautaki a e pasifiki a e liriu lao, pea moe taki o e ngā aue, ki hono whakahaofi koe ia o e atakai. Ia whakataha a kau whai o ngongo koe o e Pasiki o ku lotonga hoko i Sausavu he otumotu fisi. Na ere ai a kalafi moa laia whika.